0: slušate Podravski radio.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da su